ɛhyehyɛ na yɛbɛworo na ada nti na wama ne suo abuk bisa nyame ɔnua na wɔbɛkye wo so wɔbɛka nsɛm akɛseɛ ne ɛyintanyina wɔbɛda ne deakyerɛ.

Babia, Babia, me pese ubu nkotwe dwe. Sawa hobi da osua. Samaria bi da osua. Deuteronomy chapter 1. Wase makoma mo. Sani ya mekoma misiri mo. Ana de Samaria bi da osua. Minya kupasa. Wabe koma wo. Sani ya wakoma o misiri mo. Wabe ma wo wiya jina fafo. Sani ya beya wabe kuwe di. Wasariyimo awona no pie sika kwan ni pie akwantuo ni pie ba bia wo bia fiafia se wo sariya urade efrisa